oliku radio yaisi bantu lata chabazinga wabusoga chinana na mnana akamode muka agafuma ensonge yo eka alimo ukulondo olibo bulungi buti njia kumegira kwa ekimega chitono chiti kumalobo zikuwa agu agari ya iganga webana habile tatu kodi nga tulietebi ya mebindi oliku yaisi bantu lata chabazinga chinana na mnana akamode.

Uganda utagule nsonga edili mu nsonga edebya byobulamu. Wetegereza nnyo nsonga edebya byensoma. Olingirira kwakulembera wakuba otya mazima geni. Wamubuuza ekibuuzo ti byeyinamiza. Maama otambwire okujja mu iddwaliro. Ekyo ekigambo kitegeere bulungi nti oli kujja mu isipatala y'oli kusuubira obwidandabi. Aye ebitundu ebisinga y'oli kuwetaaga obwidandabi. Waire obulezi bwandiba buliyo obanga buliyo katugezi. Ojja kutuukayo nga n'abasawo ekimega ekisinga bungi ekyabandi tuweereyiza bazirawo. Aye mu mbeera eyo ebifo byewandirowoiza nti tibyandyetaagisa ino kubanga abandi bali oti bakola mirimu n'emirala. Twaba nabo buli mu disitulikiti atwenda kwongera kwawo kwai obuzibu buki obwatuusiwo. Musomesa abaana obusawo wakaali waliwo obuzibu abazira mirimu bangi era